Ja, tan heilt anna standard sangar Michael English, Ogon Jonon, Heaven to Earth. Ja, til nokru år sjøen, at det ikke minne godt. Jeg husker ta jeg liksom fyrer ikke sendisene, ta jeg velger fløver ut. Ja, du har dratt fløver. Jeg har fysiske fløver litt an her. Jeg halte at du har boklingen, du har myndene, du har opplysninger, du har teksten. Og alt det sammen så alltid er vitlig kveitja opplevelsene av en utgave. Og det er det som inspirerer meg, eneste sitte her og hjemme. At du kan si at det er sin tilbilde hver artister. Vi har noe sammen med å spalte, men det som ikke er tilbilde til det at jeg alltid tror det er godt, det er holdt ordentlig saftet. Og som sagt, det er en tålagersending, jeg kommer omkring hula jeg og hva kan skamme til er, og vi ut til latta enda noe, du vet, her er mennesken at du skal kunne arbeide, du skal kunne renne, du skal kunne være bil, du skal kunne hva enda tekst vi, utan totalt å missa fokus vi, hva enda tekst vi, og hvis du møler ikke for skru, så trykker vi eisen etter første og stanna godt enn bedre på prosentisen. Til nekker imesker artister og til imesk hva tiltaler okkon, altså vi vil sangar om, vi tonar ikke, vi stuile, vi sangskriving, vi til melodiska, vi tekst, så vi er det. Chris Rodriguez, en artist som helst nek ikke kjennast vi, men en av dem som arbeider som studiotonlagare, helst, atri

Ja, man skulle tro at det en føringer som har skrivet sannsyn. Waiting on your sunshine. Ja, det snakker vi for når jeg går her. Som sagt, det Chris Rodriguez, det siste utspillet John, on All the Best of Everything. Vi tar da fram vi som jo går, det Little Dove.

Krossadelten kommet et enda og for å få plass til å lære trett og så enda vi ikke vi Agents Land som vi pleier men her med en så for å lære Johnny Lang fra meg at han We Are The Same vi til som etter vi det lykke vi det eins som et harver og så fremveis vi helt sånn så takker Krossadelten for det mitt navn Høgni Haberg Hansen Tekniker Jekman Sundhagen og et touch der som over lusta, lusta, gyver rom Vi vågner at du hører en gående. En god kveld, og en god natt. Johnny Lang, We Are The Same. Farvel.

0: Her hørte vi Ola Poulsen, Sintja og Mikladas kyrkje. Jeg løyte et tister. Og godt. Ja, det godt å høre Ola Sintja.
1: Ja, det var man vel.
0: Ja, god rødt, ja. Ja, nå så kommer vi til dere i morgen. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Og det er døyligt at du kommer godt til dere.
1: Ja.
0: Og skal du fortelle lortstegn hvor du erst?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det også godt, og gifte jeg Ola Poulsen. Ja, jeg nest eldst av Tutsisjon. Jeg var ung til gifte jeg Ola Nujanar. Og jeg vet, fikk jeg hatt jeg kjøpt fyra bøten. På leifen var eldst, jeg var Nujanar til 18, 22. November. Vi tror jeg trus. Og så fikk vi tvillingar. Vi fikk med trus i mai. Ola Rialtor. Og seks trus så fikk vi bærdøren. Så her var fyra bøten i 2 år.
0: Ja, hva så var det?
1: Det var ordentlig og døyligt. Det har vi alltid gilt det.
0: Ja.
1: Jeg hadde stått til det vekst opp så tøyt. Sysken, og det har vi rolig. Men jeg vet ikke hva nøyren til alt, ja.
0: Det var en ekvart just, altså.

Vores lille knæk kom ud til mor i køkkenet en aften, mens hun stod og lavede mad. Og han gav en lille sæd, han havde skrevet. Og da hun havde tørret hænderne i forklædet, tog hun sæden og læste den, mens jeg lyttede. Og her er hvad der stod. For at slå græsset, 5 kroner. For at redde min seng hele ugen, 6 kroner. For at have gået til købmanden, 2 kroner. For at lege med lillebror, mens du er ude og købe ind, 2 kroner. For at bære skraldespanden ud, 3 kroner. Og for gode karakterer i skolen.

10 kroner. For at gøre rent i gården. 10 kroner. Så alt i alt skylder du mig 38 kroner. Mor så lidt på knækken, der stod der og så så forventningsfuld ud. Og jeg kunne se, hun tænkte tilbage på alle de år, vi havde haft sammen med ham. Så tog hun blyanten, vendte sedlen om, og så skrev hun. Og jeg læste det for ham.

For de nætter, jeg sad hos dig. Græd for dig og bad for dig. Ingen regning. For al den tid, al den frygt, du har kostet din mor. Ingen regning. Lille søn, du skal vide, at for min kærlighed til dig,

tøj, mad og tøj. Jeg selv får snyde din lille næse. Der er bare en regning, søn. Og læg alt det her sammen.

færdig med at læse op, så havde min lille søn store tårer i øjnene. Han så op på sin mor, og han sagde: "Mor, jeg elsker dig så meget." Så tog han blyanten, og med store skæve bogstaver skrev han: "Alt er betalt." Og til alle jer små venner ude i landet, husk at fars og mors kærlighed, den koster ikke noget.

Ja, vi Tina Mellem som sang for åkken Tina Mellem Gård. Hans navn du og ikke alene, det jo en godt heite. Ja, men da må Lars Jesu kjenne, så vi unga tog alene, unga tog ensamhet. Vi får lyst til Margrethe Borsake, og her sier hun at Jesus Herre.

0: Så har vi ringet til Danmark, og vi har fået fat i Hans Berntsen. Velkommen, Hans.
1: Ja, tak for det. Tak.
0: Tak for at have ringet op.
1: Sådan ja, der er meget larm på min telefon.
0: Ja, du kan ikke høre os. Vi hører dig.
1: Ikke godt. Den,
0: okay.
1: Den runger lidt.
0: Ja, men vi hører dig meget godt.
1: Nå, okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hans, du er en sjæl, der rejser rundt alle mulige steder, og nu har du igen været på Grønland.
1: Ja.
0: Og det ved jeg ikke, hvad nummer det er, men det har jo... Vi skal tilbage til, hvad? 2000 og... For nogle gange var du først gang derop?
1: Jeg tror, det var 2002.
0: 2002?
1: Ja.
0: Så det er næsten sølvbryllup.
1: Ja, det kan man sige.
0: Ja. Og der kan, som jeg ved, så har du taget Grønland med storm. Eller Herren har gjort det igennem dig.
1: Ja.
0: Hvordan gik det så denne gang?
1: Ja, men det gik godt. Jeg har haft en pause nu på, jeg tror, 4-5 år. På grund af corona og sygdom og andre ting, der har været. Ikke? Så det var godt at komme tilbage igen nu her. Og jeg havde så to møder i... I Nuuk, og to møder i Ilulissat.
0: Ja.
1: Og der var godt et par hundrede per aften på de her møder. Og det synes jeg var, det var rigtig godt.
0: Ja. Så særligt der i Ilulissat, hvor det er jo ikke så stor en by.
1: Nej, jeg ved ikke. Altså, jeg har jo tidligere oplevet, at der er kommet mange flere. Jeg tror ikke lige, måske bekendtgørelsen af møderne har fået det, den skulle her, inden jeg kom. Men det var godt, for det var rigeligt for mig at bede på Twitter. De skal jo bede for alle dem, der kommer.
0: Ja.
1: Så det er under alle omstændigheder nogle lange møder.
0: Ja. Hvis vi begynder i Nuuk, så vi kan jo se på Facebook, at der sker jo gode ting. En tidligere landstyrsmand var jo der også på møderne.
1: Der er to.
0: Og gav en god vidnesbyrd, blandt andet Lars.
1: Nej, der var to landstyrer
0: på
1: mødet.
0: Ja. Der er en godt vidnesbyrd, som Lars Emil Johansen lægger ud.
1: Ja.
0: Hvor han har sine børnebørn med.
1: Ja. Jamen, det er jo dejligt, og der er god opbakning. Så det, han er meget positiv, og jeg har en rimelig tæt kontakt med ham, også personligt. Aleka Hammond var der jo også.
0: Okay, ja.
1: Som er tidligere landstyreformand.
0: Ja. Kan du sige noget om, hvad der skete af helbredelser?
1: Jeg drømmer med at høre jer fra ham.
0: Okay, jeg siger, kan du sige noget om, hvad der skete af helbredelser?
1: Ja, hvad der skete på møderne?
0: Ja.
1: Ja, men altså, der skete jo det allervigtigste. Det var, at mennesker, de tager jo mod Jesus, så det gør de jo. Jeg kan jo ikke... Jeg synes ikke, jeg kunne se nogen hænder, der ikke var løftet op.
0: Okay.
1: Så det vil sige stort set, at alle tager imod budskabet. Og det er i hvert fald en af de ting, som er rigtig dejligt ved grønlænderne. Når de hører noget, som for dem lyder rigtigt, noget de kan acceptere på den måde, ikke? Så tager de imod det. Og der var jo mange, mange, mange, jeg vil sige næsten alle hænderne. Og det galt alle møderne.
0: Ja.
1: Så det er jo de store mirakler. Det er jo det eneste mirakel, der har evighedsbetydning. Alle de andre mirakler, der får helbredt ryggen og andre ting, det har jo kun en kort bevirkning. For det ene dør jo alligevel på et tidspunkt. Så miraklet, det er jo, når folk siger ja til Jesus.
0: Ja. Hans, er der forskel på, hvordan for eksempel en færing modtager budskabet og en grønlænder?
1: Det er ikke for mig, jeg tør at sige, men det er der. Det er der.
0: Ja.
1: Det er der. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtrykke. Jeg synes, der er meget stor reservation og forbehold på færingerne, hvis ikke man får det budskabet leveret lige præcis på den måde, man plejer, eller den måde, man synes, det skulle være. Men altså, der er en utrolig åbenhed, sådan ville jeg hellere sige det, i Grønland.
0: Ja. Man modtager budskabet direkte. Det skal ikke, der skal ikke være så mange, kan man sige, sløjfer og alt muligt.
1: Nej, altså jeg prøver at koncentrere mig om det centrale budskab. Det er, at man skal tro på Jesus. Og det er jo sådan set det, der er budskab, kernen i det kristne budskab, at vi skal tro på Jesus, tage imod ham. Og gør man det, så begynder det nye liv. Og jeg ved også, der er mange, der vil sidde og tænke nu, når jeg siger, at alle sammen havde hænderne op i og sagde ja til Jesus. Ja, men mener de så noget med det? Eller betyder det noget for dem? Det skal jeg ikke gøre mig til dommer om. Jeg må bare sige, at de mennesker, de tog imod budskabet også. Og så tror jeg på, at det er sandt, det Bibelen siger, at alle dem, der tog imod Jesus, kan have ret til at blive et Guds barn.
0: Mm-hmm.
1: Så altså, det er jo det, der glæder mig rigtig meget, at Gud så velsigner møderne med, at mange bliver helbredt. Mange bliver helbredt. Der er jo en kæmpe begejstring deroppe, og det rygtes jo med det samme. Alle kan jo se og høre, hvad der sker. Og det er jo med til at skabe den forventning.
0: Du har noget siden du har været på færgerne, er der planer om at komme herop igen?
1: Nej, jeg kommer aldrig, hvis ikke jeg bliver inviteret.
0: Ja, så er det andre, der har planer. Ja.
1: Nej, der er ingen planer.
0: Nej. Og det er jo måske ikke alle, der har hørt, hvordan begyndte det egentlig for dig, det der med, at det kan man sige, at prædike evangeliet og også bede for syge?
1: Det er meget svært for mig det her med det spektakel, der er i telefonen.
0: Okay.
1: Jamen altså, det er jo en lang historie. Altså.
0: Ja, men kan du gøre en kort udgave?
1: Ja, altså det kan jeg jo selv. Altså, jeg har oplevet, at jeg har fået flere profetiske budskaber om, at Gud vil bruge mig til at bede for de syge. Og det har jeg taget til mig, og så har jeg handlet ud fra det. Og det ligger jo helt tilbage til 1980, så det er jo over 40 år siden, jeg begyndte at rejse rundt og bede for mennesker.
0: Ja. Jeg tror, det var 1985, du var på færgerne første gang.
1: Der havde vi noget, der hedder Jesus Formofus i Havn og Bio, ja.
0: Ja, det var et utraditionelt sted, men mange kom.
1: Ja, det var det. Det var det. Jeg tror en gang imellem, det kan være godt at finde nogle utraditionelle steder. Så. Men altså, i Danmark, der spiller det ikke så stor rolle i dag, hvor jeg holder møderne. De kommer alligevel, om jeg holder det i kirken. Eller. Jeg holder de fleste møder, jeg holder i Danmark i dag, dem holder jeg jo i kirker i samarbejde med de kirker, som jeg nu bliver inviteret af. Så jeg ved det ikke rigtigt, hvad jeg skal sige, men altså, det er ikke så meget afgørende, i hvert fald i Danmark, hvor vi holder møderne. Og Grønland, jamen, det var jo, der er jo ikke nogen kirkesal, som deroppe, som kan rumme dem, så derfor har vi enten i forsamlingshus eller i kulturhuset.
0: Ja. Hvad siger du til en person, som føler det samme som dig? Jeg skal bede for syge. Hvad gør man?
1: Læg hænderne på dem og bed for dem.
0: Ja, overvinde de hindringer, der er.
1: Jamen, hindringer, det er dem, du har selv, i dig selv, ikke? Jesus, deres Bibel siger, at disse tegn skal følge dem, der tror. Og hvis Gud og Jesus giver den opgave, så er det jo også hans ansvar, at det kan ske. Så jeg står aldrig, når jeg skal ud og bede for nogen. Nu står jeg med en kæmpe byrde på skuldrene, et kæmpe ansvar, jeg skriver op til. Næh, altså at det eneste ansvar, jeg står med, det er at gøre det, Gud har bedt om. Og det samme gælder for dig og for alle øvrige, som kunne have lyst til at, eller have det på hjertet at bede for nogen.
0: Mm.
1: Så ellers det eneste, jeg kan sige om det, det er et godt råd. Lov aldrig nogen, at de bliver helbredt, fordi du har bedt for dem. Fordi det kan vi ikke i det løfte. Vi kan love, at vi vil bede for den, men jeg har aldrig lovet nogen på forhånd. Når jeg beder for det, så bliver det rask.
0: Nej.
1: Det er ikke i min hånd. Og hvis ikke man lover det, så kommer man aldrig rigtig galt afsted. Jo.
0: Nej. Altså, ikke noget med at sige, i Jesu navn, så er du helbredt.
1: Ja.
0: Du beder
1: ikke. Det ved jeg ikke, man kan sige. Sådan siger jeg det ikke.
0: Nej.
1: Hvis jeg siger ikke, så er du helbredt.
0: Ja.
1: Jeg beder en bøn i Jesu navn.
0: Ja.
1: Og så venter jeg og afventer at se, om de er det fysisk.
0: Ja.
1: Der er jo to sandheder. Der er en åndelig sandhed og en fysisk sandhed, og det skal vi lige tænke på hele tiden. Der er jo nogen, der går og proklamerer også, at de er raske, og de er raske, og man kan tydeligt se, at de er syge. Ikke? Og det er jo, jeg ved ikke, hvor balancen er i det der. Det er nok ikke god til at bedømme, men der er jo to sandheder. Man må også godt erkende, at man er syg og er syg.
0: Mm.
1: Og man har brug for Guds indgreb.
0: Ja. Så, men Hans, du skal have tak. Det er så dårlig forbindelse, så vi gør det måske ikke så langt.
1: Ja, det er ikke så nemt lige at koncentrere sig på det, men jeg ønsker alt vel til at arbejde på Færøerne, og Gud velsigne jer alle sammen.
0: Ja. Og vi ser nok frem til, at du kommer herop igen. Det er der nok mange, der gør, så det håber vi på, at du får en invitation.
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Du må have det godt, Hans, og tak for, at vi kunne ringe dig op.
1: Ja, i lige måde da. Ja. Tak skal du have.
0: Hej.

0: Vi hørte en bøk som hørte Ava Liko Tytt, som sang for oss, og heite det skal ikke røyne. Men til at han har vidt her og pratet, synte vi Hans Berntsen, som har vært i Grønland og haft en møter her oppe. Og nå har vi så finnes vi ikke en historie her, er han, jeg vet nesten før, nei, ikke hørte. Velkommen, Kurt Christensen.
1: Takk for det.
0: Takk for at du vil komme. Du på besøg her oppe i øjeblikket, og, yeah. Så plejer vi at prøve at få fat i dig.
1: Ja, det er same procedure.
0: Same procedure, slags siger, ja. Yeah. Og nu sidder vi her, yeah. og glæder os at være sammen og tale lidt om vores Herre Jesus. Og lidt også om Helligånden, som du har jo engang været med til at udgive en bog, der hedder Talsmanden.
1: Ja. Yeah.
0: Der var en journalist, der ønskede at skrive en bog.
1: Ja, Daniel Ørstrøm, som ja. Er kulturjournalist på Kristelig Dagblad,
0: ja.
1: Som havde sin ungdom i den kirke, hvor jeg var forstander i København. Den hed Tabor Menigheden. Der voksede han op, og han har så hørt mig prædike der. Og så, når han så kører, han var så ansat på Bornholm i Danmarks Radio, så kører han på arbejde en nytårsdag, og så føler han Gud taler til ham og siger, skriv en bog om Kurt Christensens liv. Og det forbavser ham, sådan set. Det havde han ikke

0: han så skrev den færdig, så sad han i et, en ødegård i Sverige, som var hans forældre. Så kunne han mærke, at Helligånden kom over ham. Og han skrev det, det hele færdigt på en gang. Og så gik han til møde dagen efter, og han var så fyldt med Helligånden og profetisk ånd, så han begyndte at tale i den svenske kirke, han kom ind i. Han var så begejstret. Og så siger han til mig, nu er bogen færdig, du må gerne rette de faktuelle fejl, men det er min bog. Ja. Fordi der var faktisk, der var meget flere, der var til flere bøger faktisk, med alt det vi talte om. Men han fornemmer ligesom det her budskab, det kan gå igennem til unge og ældre. Og så valgte vi, det var trods alt med på, at kalde bogen for talsmanden, fordi Helligånden på græsk hedder parakletos, og det betyder i grund af en sovføring, ja, og en talsmand, så vi kaldte den talsmanden, for det har jeg også været hele mit liv. Fra jeg var 16 år gammel, har jeg været en talsmand, altså prædike Guds ord, ikke? Ja. Og blev ved med det.
1: Ja.
0: Ja. Så det handler altså om Helligånden, min egen oplevelse af Helligånden, og hvordan Helligånden har ledt mit liv, også til færgerne, hvor du selv var med i det, i Helligåndens værk her. Sådan har mit liv formet sig.
1: Ja.
0: Og jeg blev faktisk bedt om i går bare at sige nogle ganske få ord i Philadelphia. Og det var helt overraskende. Så det er, hvad skal jeg sige? Og så siger jeg bare, jeg vil gerne tale om min bedste ven.
1: Ja.
0: Bedste ven, jeg kender. Og så brugte jeg det. Altså, han er der altid. Ja, morgen og aften og sandheden, så han er sandheden, og han er livet, og så videre. Og det er min bedste ven. Det er talsmanden, ja. Helligånden. Det er, ja, det, der præger mit liv.
1: Ja.
0: Liv, altså at leve og vandre sammen med Helligånden.
1: Og bogen, kan den stadigvæk fås, eller?
0: Nej, den er...
1: Den er udsolgt?
0: Ja, jeg har kun nogle ganske få eksemplarer tilbage,
1: ja,
0: som jeg er til bare at tage med, når jeg udholder møder, ikke?
1: Ja.
0: Du er også gammel efterhånden, så...
1: Jamen, budskabet, ja, det er vel ikke gammelt?
0: Nej, det er det. Det er fuldstændig det samme, jo.
1: Ja. Ja. Kirkesamfundet er lidt forskelligt indstillet på det med talsmanden, med Helligånden, som vi taler om nu. Men man har alle sammen en godkendelse eller forståelse af treenigheden.
0: Ja, ja, det er også vigtigt.
1: Ja, og treenigheden, det er noget, der ikke står i Bibelen direkte, men man har ligesom for at forstå det. Og det er faderens søn og Helligånden.
0: Gud fader, Guds søn, Gud Helligånden. Og selvom udtrykket ikke står sådan, så kan man meget nemt finde det flere steder i Bibelen, hvor blandt andet Johannes evangeliet, det kommer frem, altså far i himlen, ikke?
1: Ja.
0: Og Jesus Kristus og Helligånden, så der er slet ingen tvivl om, at Gud er, og det er jo hele mysteriet faktisk, for det er et mysterium. Gud er et mysterium på måden, men Gud er ikke bare en, han er tre, og de tre, de elsker hinanden. Altså der skal flere til at elske. Mm-hmm. De elsker, beundrer hinanden, og der er en harmoni. Og det, der er det stærke, det er, at vi som tror på Kristus, vi får lov at være med i treenigheden. Jeg tror, det var Peter Halldorf i Sverige, han sagde, vi danser med treenigheden. Mm-hmm. Og det er smukt udtryk, ikke?
1: Ja.
0: Vi møder altid treenigheden, når vi har med Gud at gøre.
1: Ja. Forholdet man med i treenigheden, det er for eksempel, hvor det lyder fra himlen, der Jesus bliver døbt.
0: Ja.
1: Det er min søn.
0: Ja.
1: Altså,
0: ja.
1: Han løfter Jesus op,
0: ja,
1: og siger, det er min søn. Ikke?
0: Den elskede, hør ham.
1: Hør, ja, ham, ja, ja. Og på samme måde, så ophøjer Jesus hele tiden Gud, ikke? Faderen.
0: Ja.
1: Og men Helligånden, ja, han ophøjer de andre. Der er ikke rigtig nogen, der ophøjer sig selv.
0: Nej, det, man må sige, Helligånden, og det kan man, Jesus sagde, at jeg sender til jer, når jeg går til faderen, så sender jeg talsmanden, Helligånden. Han skal være hos jer,
1: ja,
0: og han skal være i jer.

0: han skal forklare jer alt om mig. Og han skal også overbevise verden om synd og dom og retfærdighed. Og så underviser Jesus om talsmanden, der skal komme og være hos os i Jesus sted. Og det var det, der skete på pinsedag, at Helligånden kom. Og virkeligheden er, at Helligånden er nøjagtig den samme i dag. Han er her.
1: Ja.
0: Han er i det rum, vi sidder her. Og han er i os. Han er alle steds nærværende. Men Helligånden herliggør aldrig sig selv, når man lægger mærke til det. Der er ingen, der skal herliggøre sig selv. Herligheden tilhører Jesus og faderen.
1: Ja.
0: Og det er på en måde meget gribende at se, hvordan Helligånden ophøjer Jesus, og Jesus ophøjer faderen.
1: Mm-hmm.
0: Og faderen ærer sin søn. Det er et meget smukt billede.
1: Ja. Jesus var begrænset til et fysisk sted.
0: Ja.
1: Et geografisk sted. Men Helligånden, han er ikke begrænset.
0: Det er ubegrænset. Det er alle steds nærværende. Faktisk både i himmel og på jord.
1: Ja.
0: Helligånden er overalt. Og det starter jo helt fra skabelsen. Altså, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og jorden blev øde og tom. Det er jo det, man har drøftet mange gange. Hvorfor blev jorden øde og tom? Gud skaber ikke noget, der er øde og tom. Men der er altså sket en eller anden katastrofe. Jorden blev øde og tom. Men Guds ånd svævede over vandene. Og det er Helligånden i hele det gamle testamente, ikke? Og så siger Gud, der blev lys, og så blev der lys. Og det var hele treenigheden var med i det. Kristus er ordet, som var fra begyndelsen. Helligånden var der. Så hele tiden ser vi treenigheden hele vejen igennem, også i det gamle testamente.
1: Ja.
0: Men så kommer virkeligheden, da Helligånden kommer til jorden. Fordi selvom Abraham troede på Gud, og også Helligånden var også hos Abraham, og Moses og alle profeterne, vi kender, så var det først, da Jesus kom, at Helligånden tog bolig i ham. Altså, ved dopen i Jordan, så åbnede himlen sig, og Helligånden kom ned i en skikkelse af en due, og satte sig på ham, og Helligånden blev over ham. Og den blev i ham, og der begyndte Jesus sin tjeneste. Og han var det første menneskesønnen, hvor Helligånden tog bolig.
1: Mm-hmm.
0: Og i Jesus, der blev Helligånden forberedt til at bo i mennesker. For han var det første menneske, som gennemførte livet med Helligånden. Mm. Og så kommer Helligånden på pinsedag og over alt kød, og så bolig også. Og det er et fantastisk mirakel.
1: Ja. Inden da, så var det Gamle Testamentet, der var der Gud udvalgt, altså der var nogle profeter udvalgt, som han så gav Helligånden, for at tale ind i nationer, for at tale, for at vejlede og så advare.
0: Ja.
1: Det valgte Gud at gøre på den måde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: så det er noget helt enestående for hele menneskeheden, at jo for først at Gud sendte sin egen søn, ikke? Og han bragte forsoning mellem Gud og mennesket og hans blod. Det er vejen til Gud simpelthen, ikke? Og så sender Gud ovenkøbet på Jesu forbøn, sender Gud Helligånden til at være hos os i Jesus sted. Og det vil sige, Jesus er jo altid, han er altid nærværende, lige så nærværende som han var.
1: Ja.
0: I Judæa og Samaria, og hvor Jesus færdes. Helligånden er nøjagtig lige så nærværende i dag.
1: Ja. Der er nogle passus, hvor for eksempel Jesus han sender disciplene ud 2 og 2.
0: Ja.
1: Og så står det, han giver dem kraft. Jeg giver dem kraft over dæmoner.
0: Ja.
1: Og de kommer glade tilbage og fortæller, at det er dit navn. Der må de vige.
0: Ja.
1: Og nogle bliver helbredt. Men det var ligesom sådan en lille pakke.
0: Ja, så det var jo, altså, Jesus forberedte jo sine disciple.
1: Ja.
0: På at modtage Helligånden, og så fortsætte den gerning, han sendte dem ud i. Han sendte de 70 ud, og de opdagede mirakuløst, at det virkede. Og så kommer de jo tilbage og siger, Jesus, det virkede, det du sagde. Ja. Selv de onde ånder, de adlyder os. Og så siger Jesus noget meget vigtigt. Han siger, glæd jer ikke over, at de onde ånder adlyder jer. Men glæd jer over, at jeres navne står skrevet i livets bog. Og han siger, for jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Og så siger han, I skal ikke bare gå og glæde jer over resultaterne, I skal glæde jer over, at I er mig, og jeres navn står i livets bog. Det er også en vigtig passus, ikke?
1: Ja, ja. Du nævnte også lige det, at Jesus blev døbt i den hellige ånd.
0: Ja.
1: Og virkede derfra i kraft, og med det samme, så blev han drevet ud.
0: Ja.
1: Af Helligånden, ud i ørken der, ja. Og blive 40 dage,
0: ja.
1: I 40 dage, prøvet, fristet,
0: ja.
1: Eller han blev prøvet,
0: ja.
1: Af djævlen.
0: Ja, og, ja, men det er, altså han blev netop, og det er også talende for os, vi kan også blive ledt ud i ørkenen, af ja. Helligånden. Jesus blev ledt for at fristes, og stod fristeren imod, ikke, og til sidst må man sige, vi bort Satan, ikke? Hvor Satan jo ville give Jesus en lettere vej. Han siger, hvis du kaster dig ned, så får du alle riger, hvor han havde indflydelse over det, også utrolig stærkt på noget, ja. Ikke? Og så siger Jesus, skal tilbede Herren dit Gud alene ved hele dit hjerte. Så det er klart, det var en prøvelse også på vores vegne. At Jesus stod imod fristelsen i ørkenen. Det kan man godt fordybe sig lidt i. Og derefter står der, da han kom ud, han blev ledt af ånden i ørkenen. Derefter så kom han i åndens kraft ind i synagogen i ja. Nazaret, hvor han ja. Vokser op. Ikke? Og slår op på profeten Esaias, hvor der står, Herrens ånd er over mig, fordi han salvede mig, at jeg skal gå med glædesbud til fattige, sætte fanger i frihed. Og så begynder de virkelig at lytte i synagogen, ikke?
1: Ja.
0: Og så siger han, i dag at det ord, som lød i jeres øre, det er gået i opfyldelse. Og så var der nogen, der blev vrede, som det altid er, når man faktisk taler om Helligånden. Så de ville kaste ham ud over bjerget, og han gik bare sin vej.
1: Ja.
0: Og derfra, og Jesus var 30 år gammel på det tidspunkt, så begyndte han sin tjeneste, som kun varede 3,5 år, hvor han fuldstændig tjente som almindelig menneske. Vi skal tænke på, at han var tømmer. Fuldstændig almindelig menneske som os. Men dimensionen i hans liv, det var Helligånden. Han lever altså sit liv i kraft af Helligånden. Han var døbt i Helligånden, ære Helligånden. Og Jesus siger også noget meget stærkt, han siger, hvis nogen taler imod Helligånden, så det er det mest alvorlige, der findes. Mm. Altså Jesus respekterede i den grad Helligånden i sit liv. Alt hvad han gjorde, alt hvad han sagde, jeg siger ikke noget om mig selv. Det jeg siger, det har jeg fået faderen. Du har ikke et ord i Bibelen, hvor Jesus har sagt, for han fik det fra faderen.
1: Ja.
0: Sådan lever han sit liv, og er ganske almindelig. Altså han spiste, han drak, og han havde samme menneskelige følelser. Men Helligånden dominerede hans liv fuldstændig.
1: Ja.
0: Og det gjorde, Gud viser os, at sådan skal menneskelivet leves. Altså, og så fyldt med kærlighed. Helligånden er kærlighed. Og man kan ikke med Helligånden gøre, uden at være fyldt med kærlighed. Guds kærlighed er simpelthen udgydt i vores hjerter ved Helligånden. Og det er det største mål i livet, det er at ligne Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Det arbejder Helligånden på os alle sammen. For vi skal ligne Jesus mere og mere og mere. Det er Helligåndens værk. Og være ligesom ham i verden, række ud til de svage, bringe glæde, fred, forsoning alle vejen.
1: Ja. Jeg kunne tænke mig, inden vi skal også lige høre lidt musik, inden vi går videre, men lige gå tilbage til det der med Jesus i ørkenen.
0: Ja.
1: Mange mennesker oplever ofte, at de er ligesom en ørken.
0: Ja.
1: Og de føler fristelser, de føler modgang, og det er en kamp i en periode af deres liv. Hvad siger vi til dem, Kurt? De føler sig næsten, som de er ude i Judæas ørken.
0: Ja, det har jo selv prøvet, ikke? Altså, jeg har været ved at dø 2 gange af cancer, ikke? Og opereret. Det er et mirakel, at jeg lever, faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har virkelig været i en ørkenvandring. Min stærke oplevelse i den sværeste ørkenvandring, det var, at jeg lå på Rigshospitalet. Jeg kunne næsten engang tænke, jeg kunne ikke læse min bibel, jeg kunne ikke bede. Jeg var fuldstændig færdig. Pludselig mærker jeg, i brugdel af sekunder, faderens nærvær. Mm. Og det var nok.
1: Ja.
0: Fader, du er her.
1: Ja.
0: Du har også selv prøvet det. og andre på det. Vi undgår ikke ørkenvandringer. Nogle er selvforskyldte. Andre så kan vi næsten være lidt i det. Der er også andre ørkenvandringer i mit liv. Jeg, helt klart, jeg er lidt ind i det, fordi Helligånden vil erobre hele vores personlighed. Og dermed kommer vi bliver udsat for ting, som afslører vores kæmpestore ego. Og i en ørkenvandring, hvor vi ligger der, og hverken på vold eller tørt, og det hele ser ud til at brænde sammen, det er Helligånden.
1: Mm-hmm.
0: Og der sker noget i vores liv, så vi får det her kæmpe ego ud af os. Mm-hmm. Og Helligånden bliver ved med at arbejde lige til den dag, vi stiger til himmels.
1: Ja.
0: Så er vi færdige.
1: Ja. Jeg kan godt lide, at du fortæller det der, du siger, da du var så langt nede, du var syg, du havde opgivet det hele. For der er mange mennesker, der siger, jamen du har ikke prøvet at være der, hvor jeg er. Jeg er i en ørken, jeg er i Judæas ørken, jeg er helt færdig.
0: Yeah.
1: Og så fortæller du det der, ikke sant? Yeah. Så der er håb for alle.
0: Jamen det vil jeg sige, altså prøv at se positiv ørkenvandring og sige, herre, lær mig i det, jeg går igennem. Og det kan være svære ting, det kan være dødsfald, det kan være cancer, det kan være pludselig ulykker, der sker. Der at stoppe op og sige, herre, jeg overgiver det til dig. Helligånd, du er også her i det sværeste øjeblik. Det er jeg oplevet flere gange i mit liv.
1: Ja.
0: Det er den menneskelige virkelighed, det er, at vi går igennem lidelser alle sammen. Vi skal tænke på, at Kristus også led. Og Helligånden var med Kristus. Han blev korsfæstet. Han blev slået. Han blev pint. Han blev hånet. Han blev pint til det yderste. Og det var en smerte for ham. Det var ikke bare sådan, at han overlegen gik igennem det hele. Men når man tænker på vores lidelse, kan man tænke på Jesu lidelse. Og sige, Jesus, jeg lider med dig. Jeg forstår det ikke. Men jeg vil gå igennem. Du er her.
1: Mm-hmm.
0: Og du svigter aldrig. Det gør han nemlig ikke. Det kan jeg vidne om.
1: Han forsager ikke nogen, som det hedder på godt gammeldansk.
0: Ja.
1: Det gør han det. Vi skal høre en eller anden synge her. Det må være Terje Vestergaard og Christina Berensen. Her er ånden sin egen. Det vil sige, at der er ikke nogen, der er alene her.
0: Ja, det er rigtigt, ja.
1: Ja.

0: Vi har hørt Teie Vestergaard og Kristina Berensen her, Ønsken Eina E. Og her i studiet der har vi fået en dejlig besøg af Kurt Christensen. Kurt, vi taler om Helligånden, og vi taler om rundt om det. Du har været inde på den bog, der er skrevet om dit liv. Og nu er vi kommet frem til det, at Jesus profeterer i Apostlenes Gerninger, et første kapitel der. Der profeterer han om, han siger, I skal gå ind i byen, ind i Jerusalem, og der skal I vente.
1: Ja.
0: I skal vente, I må faktisk ikke gøre noget før. Nej. I har fået den kraft.
1: Om ikke mange dage.
0: Ikke mange dage, ja. Og der er så 120, der tror på det.
1: Mm.
0: Og de går op i den øvre sal, som der står så fint.
1: Ja.
0: Og der er de. Og de beder åbenbart konstant. Mm. De beder i forventning om det, som Jesus snakker om. Måske ikke rigtig ved, hvad det er,
1: Nej.
0: Han snakker om.
1: Nej.
0: De har en fornemmelse.
1: Ja, og de kaster underkøbet lod, altså på menneskevis, hvem der skulle efterfølge Judas.
0: Ja. Ja. Og hvad sker der så, Kurt?
1: Altså, de vidste det jo ikke. Altså, de havde ikke nogen anelse om, Jesus har sagt det, om ikke mange dage, så skal I døbes med Helligånd og ild. Og Johannes døberen havde sagt, at han skal døbe jer med Helligånd og ild, vi må ikke glemme ilden heller. Og så sidder de her, pludselig så kommer der en åndepust fra himlen, så fylder hele rummet, hvor det sad. Og så viste der sig ildtunger, som satte sig på hver enkelt af dem, forestillet om på hovedet af dem, ildtunger. Og hele rummet blev fyldt med Guds kraft. Så blev de fyldt med Helligånden, hver eneste af dem. De begyndte at tale i tunger på 14 forskellige sprog. Der var 14 folkeslag samlet i Jerusalem til festen, til pinsefesten der, eller høstfesten. Så begyndte de at tale i nye tunger, og alle dem, der var forsamlet, de hørte dem tale i tunger, hver på deres tungemål. Og de taler om Guds store gerninger. Ikke? Og så er det jo, at de siger, hvad er det, der sker? Hvad sker det her? Hvad sker det her? Ikke? Og så er det, at Peter står frem og siger, de siger så, at de er simpelthen drukne.
0: Ja.
1: Ja, de har holdt fest hele næsten, og de er simpelthen beruset alle sammen.
0: Ja.
1: Sådan kan det godt virke nogle gange med Helligånden. Men så siger Peter, det her, der sker i dag, det er det, der opfyldes, der er talt ved profeten Joel, at i de sidste dage, vil jeg udgyde min ånd over alt kød, og jeres sønner og jeres døtre, de skal profetere. Jeres unge skal se syner, og jeg plejer gerne at minde de unge om, der står ikke, at de skal se dyner. De unge skal se syner.
0: Ja.
1: De gamle skal drømme. Og også over jeres træller og trælkvinder, der vil jeg udgyde min ånd. Det er det, der sker her. Og så den dag blev 3.000 mennesker frelst. De omvendte sig til Kristus, og de blev døbt. Og der startede den nytestamentlige menighed.

0: det skal vi også forstå. Alle, der hører det her, og hvis der er kirkeledere, der hører det her, så skal vi forstå, at menigheden startede påskedag, da Jesus gav sit liv. Men menigheden blev født pinsedag, da Helligånden kom. Og skal vores menighed fødes, så er det ved Helligånden. Ellers er det ikke en nytestamentlig menighed. Det er simpelthen så vigtigt at forstå det, uden at man begynder at dømme og kritisere nogen, for der er også en kultur, vi er vokset frem i, og måske også en kultur, vi er vokset fast i vores kirker. Vi har en historie, men måske kan historien ændres ved, at vi i dag bliver døbt i Helligånd og ild.
1: Ja, det er jo ligesom, når så siger, når man tog dengang, hvad er gældende for os i dag? Altså der dåben i den hellige ånd, er det noget, der er så gældende for os i dag?
0: Altså pinsedag er aldrig slut. Og det er mit tankekors har været det, gennem jeg har været forkynder jo i næsten 50 år, over 60 år.
1: Ja.
0: Mit tankekors er, hvorfor slutter vi selv pinsedag? Pinsedag er jo aldrig slut. Det er nøjagtigt det samme i dag. Det er jo ikke Gud, der lukker. Det er os, der lukker for Helligånden. Og så snart vi begynder at åbne op for Helligånden på ny, vi har jo set det, vi har været steder, hvor der har været vækkelse, når vi begynder at lukke op for Helligånden ud over, og ikke selv tager æren for noget, men lukker os i, og bare, at vi siger, jeg kan næsten udtrykke det med et ord, Kom Helligånd. Kom Helligånd. Hvis alle kirkelederne her og lederne i menigheden samler sig og begynder at sige, kom Helligånd, der sker der noget i den åndelige verden. Vi påkalder Helligånden i vores magtesløshed. Pinsedag er aldrig slut. Og så kan jeg måske sige, som lille profetisk hilsen, Når der står, at Helligånden blev udgydt over alt kød, så var det jøder jo, der hørte det der. Og blev omvendt. Den store dag i vores historie, vi har Israel og Gazastriben og hele den konflikt, der er nu. Jeg kan sige til alle, der hører det, på en dag, så vil hele Israel blive døbt i Helligånden og ild. Og så bliver det den nation, Gud egentlig havde tænkt.
1: Mm. Der kan man sige amen til.
0: Amen.
1: Ja. Men er det personlige folk, altså der er ingen tvivl om, når du bliver modtager i tro, Jesus som din herre,
0: ja.
1: Så sker der noget med dig.
0: Jamen, du kan ikke bare sige, nu vil jeg tro. Det er der ingen, der kan. Men troen bliver der givet. Det er så snart troen bliver der givet, så lukkes dit hjerte op. Herren åbner dit hjerte. Der er ingen, der kan åbne sit hjerte selv. Man kan ikke bare sige, nu bestemmer jeg mig for at tro. Alle må have en guddommelig kaldelse, og det er jo det, der sker. Mens vi sidder og taler her, så sker der en masse ud over færerne, både hos de unge og andre. På Helligånden er på færre, her på færerne, og kalder på mennesker. Og får man den kaldelse der, så skal man sige ja til den. Så begynder livet. Så begynder Helligåndens liv. Ja.
1: Ja, altså, men den der, er der forskel på, når du så bliver frelst og modtager i tro, Jesus, og du får Helligånden, og så er der en dåb med den Helligånd. Er der forskel på det? Hvordan kan du forklare det?
0: Nej, altså nu, jeg kender jo teologien, og jeg har jo selv været med i mange yeah. sammenhæng, hvor vi har drøftet meget gode sammenhæng, også med den lutherske kirke, og selv medvirker jeg i luthersk mission. Så jeg kender jo teologien, og vi har dyb respekt for hinanden. Man siger, du fik Helligånden i barnedåben. Helligånden er du altid, og jeg har dyb respekt for at det er en god velsignelse af børnene, når de går i kirke. Og lade sig døbe. Men det er ikke den personlige frelse. egentlig er den personlige frelse, det er når man får kaldelsen og siger ja til Kristus. Det er fordi vi, og det er også det jeg hører på dig, hvor du siger, vi kan ikke lave en teknik, og vi kan ikke lave en protokol og sige sådan og sådan foregår det.
1: Mm-hmm.
0: Det er simpelthen helt umuligt. Vi kan bare sige, at tænk, at Gud selv, for hvert eneste menneske, han har skabt os alle sammen, så kalder han os. Helligånden kalder os ind i frelsen i Kristus. Det øjeblik, det er det vigtigste. Og det så jeg igen i går. Unge mennesker, tatoverede over det hele, gav deres liv til Jesus.
1: Mm-hmm.
0: Det er det største mirakel. Og så kommer den der dåb i Helligånden, men det er ikke færdigt med det. Du bliver døbt i Helligånden, så først der begynder det. Så begynder livet med Helligånden. Og du får ikke det hele på en gang. Men det sker ganske gradvist. Og vi skal hele tiden huske, det er Gud, der gør det. Det er ikke sådan, så Gud gør 50%, og mennesket gør 50%. Det er Gud, der gør det 100%. Det er også mennesket, der gør det 100%. For skriften siger hele tiden, lad jer fylde Helligånden, lad jer frelse, ikke? Lad jer forvandle. Så det er et samspil, og så begynder, ja. Så begynder opdragelsen af Helligånden, som jeg lige nævnte før, for det er meget vigtigt, det er, at Helligånden erobrer vores personlighed til at ligne Jesus. Og så kommer også det med nådegaver og så videre. Ja. Ja.
1: Det skal vi komme lidt ind på, nådegaver, ja. Og vi tager lige... Vi tar det här av Ötlund tog gåvor som god har vi gjort, och det är Anna Louisa Myhre som sänker därför jag.

0: Ja, vi sitter her i Stovner, og vi har en så god vidtjern, Kurt Christensen. Tak for at du vil komme igen, og vi snakker om Helligånden og Helligåndens dåb og, og rundt om det der. Så sker der et eller andet, når man er døbt i Helligånden. Nogle, vi har lige snakket om, at ved Pinsedag, der var det tungetalen, der blev tegnet på alle talte tunger. Der var ingen forskel. Alle fik en ild.
1: Ja, ja.
0: Og ellers kan det være lidt svært, hvad er ilden for noget, når I skal døbes i Helligånd?
1: I Helligånd og ild, ja.
0: Ja. Ja. Er det noget, som vi også... Er det bare dengang, eller hvordan er det?
1: Altså, vi kender jo alle sammen udtrykket i en ildsjæl.
0: Ja.
1: Og det vil sige, det er en passion. Altså, det er noget, der virkelig kommer til at lægge ind på hjertet. Og man skal ikke tro sådan, at vi går og udsender flammer. Men det er noget at gøre med det er noget at gøre med kærlighed. Kærlighedens ild. Det er en forelskelse. Mm. Det er Guds kærlighed, der brænder som en ild i vores hjerter. En kærlighed, der driver os, for eksempel til at være Jesu vidner, eller til at gøre gode gerninger for de svage og fattige. Der er en ild, der driver os til at følge efter Jesus. Og tilbage til det samme igen, det er, Jesus, faderen vil, at vi skal ligne ham, og vi skal ligne Jesus. Og det er det, Helligånden arbejder på i vores liv.
0: Ja.
1: Og når Helligånden arbejder i vores liv, så er det en ild. Det er simpelthen, det fylder vores hjerter og vores tanker. Det er det, vi går op i. Mm. Samtidig med, at vi er almindelige mennesker, med forskellige talenter, forskelligt arbejde. Vi er jo det arbejdende menneske. Det har Gud også skabt os til. Og Gud har også givet os forskellige talenter.
0: Ja. Paulus han i Korintherbrevet, der snakker han meget om de åndelige nådegaver.
1: Ja. De nifoldige nådegaver, ja.
0: Ja. Kommer og forklarer det for Korinthermænd.
1: Ja.
0: Og hvordan er det i forhold til Helligåndens dåb og sådan noget, og de åndelige nådegaver?
1: Altså, igen, det skal man passe på at lave skemaer. Jeg har hørt så mange store skemaer og beretninger om både nådegaver, naturgaver og så videre, så man kan lave et kæmpe studium, og det virker ikke en pind.
0: Nej.
1: Altså, når Helligånden er i os, så er det hele vores menneske. Vi skal forstå, at Gud har skabt os, og vi har også nogle gener. Gud kender det hele. Og Gud bruger også vores talenter, altså vi kan kalde det naturgaver. Gud bruger dig, Gud bruger mig og vores teknikere her. Det er det gaver for Gud, at man kan noget, og man uddanner sig. Og vi tænker også på de store uddannelser, der er i verden. Altså, nogle de får ligesom kaldes til at blive læge, eller andre ting, som er til gavn for menneskeheden. Og nogle er meget stærkt intellektuelt udrustet osv. Alt sammen. Det er Guds gaver til hele fællesskabet, til menneskeheden, som Helligånden også påvirker. Helligånden bruger jo vores naturgaver. At du sidder her i dag og spørger mig, det er også nogle naturgaver, men Helligånden bruger det jo i tjenesten. Så, men det mange oplever, når de bliver døbt i Helligånden, det er, at de begynder at tale et andet sprog. De begynder at tale i tunger. Og bare det, at man siger tungetale, det kan få nogen til at stejle. Men det er altså en virkelighed. Jeg siger ikke, at alle skal tale i tunger, når det er døbt i Helligånden. Men samtidig med, så er det for alle. Det er fordi, vi forkluder det selv lidt. Og for mange, så kommer det. Og specielt de helt nye, det har jeg jo set, som lige kommer til tro på Kristus, de har overhovedet ingen forbehold. Jeg var i et alfakursus til det man hedder en helligåndens weekend, fuldstændig fremme, han blev fyldt med hellig og begyndte at tale det flotteste sprog i tunger. Dem, der ikke har så meget teori, de får lettere fat i åndens virkelighed. Men jeg opfordrer alle til at søge tungetalen, fordi tungetalen er et bønnesprog, hvor vi i vores ånd beder om ting, vi ikke kan simpelthen bede med vores forstand. Det er Helligånden, der går i forbøn inden i os med usigelige sukker. og tungetalen er til en personlig opbyggelse. Tungetalen kan også være en nådegave i menigheden, at der er en, der står op og taler i tunger, og så er den anden, der har vi kaldet det tydning af tungetalen, som ikke altid betyder at være ordret, men tungetal og tydning, det er nogle af nådegaverne i menigheden, som de brugte i den første menighed.
0: Mm-hmm.
1: Vi har set og hørt det over hele verden, tungetal og tydning. Jeg selv voksede op i en menighed, hvor det var meget tydeligt, og hvor Gud talte på den måde, hvor Gud også taler gennem profetiske ord. Det er jo også en nådegave. Han giver nådegave til nogen til at profetere, og det er måske ikke bare nogle få velmente ord, men vi har også brug for de der profetier over hele vores land, for eksempel Færøerne, at der var nogen, der kunne profetere om, hvad skal der ske i den kommende tid, og så videre. Ikke? Og der er noget, der hedder nådegave med at få kundskab og frem for alt visdom, visdomstale. Der er også helbredelsesnådegaver. Vi har lige hørt Hans Berntsen, som jeg kender også personligt, som fik den gave, og som han bruger den gave, lægger hænderne på folk. Nådegaver til helbrede. Der er også noget, der hedder nådegaver til kraftgerninger, altså mirakler. Og så er nogle mennesker, der blev udstyret, og jeg har selv været i de sammenhæng, jeg har set mirakler, hvor for mine egne øjne. Ikke? Altså, alle de nådegaver, det er gaver, Helligånden virker igennem ydmyge mennesker til gavn for Kristi menighed. Det er til opbygge, det står der helt tidligt, det er til opbyggelse for menigheden. Det kan også være til formaning. Der kan, nogle gange kan Gud, det har jeg jo hørt, Gud kan tale gennem nådegaverne meget, meget kraftigt. Der kan være profetiske ord. Og jeg selv oplevede det, også oplevede det, og han noget af det, hvor lederne, de fornægtede det profetiske ord. Og det blev en lidt katastrofe for menigheden, at det ikke lyttede efter. Det, altså alt det der, det findes, og det vi skal lære i kirken, det vi skal lukke op for det, på en sund måde. Desværre så har vi også nogle overdrivelser af det. Vi har overdrivelser af det profetiske, som ødelægger det ægte. For det er nogle personligheder, som i kraft af sig selv, og promoverer sig selv, som ødelægger de ægte åndelige nådegaver. De ægte åndelige nådegaver, de er fyldt med kærlighed. De er fyldt med ydmyghed. Og det skal vi altid se efter. Med gid, de kunne komme med funktion. Jeg har jo selv hørt det, eller selv været en del af det med tungetal på et forstået sprog. Hvor jeg selv var en del af det. Og der kom en farne op til mig, kom op til os eftermøde og sagde, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker? I taler jo på mit sprog, og næsten et sprog, som ingen kender, et stammesprog, og han gav sit liv til Kristus. Ja. Og det var en, jeg tror, jeg havde udlægning af det, den anden havde tungetalen på armensk, og jeg havde udlægningen, og det blev talt direkte ind i hans hjerte. Jeg selv var med det sammen, jeg var en del sammen med jøder jo, og pludselig når vi bad, hvor en sjæle så samtalen, når vi bad, så ser han, du taler jo hebraisk.
0: Ja.
1: Altså, det der, det er ikke eventyr, det er konkrete ting, nådegaverne.
0: Ja.
1: Og vi har ret til at se skriften og bede om de nådegaver, der er de største. Jamen, hvad så er de største? Jamen, det er dem, vi har brug for.
0: Ja. Paulus siger stadig stræb efter nådegaven, ja. Og så siger han, lægger han til særligt det at profetere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og der er det også, han siger tungetalen lidt til egen opbyggelse. Profeti, det er også for hedning, altså at de hører.
0: Ja.
1: Han siger ovenkøbet, hvis alle profeterer, og når der kommer nogle fremmede ind i jeres kirker eller menigheder, så vil de se sig, vil der blive talt til dem, og de vil se sig afsløret af alle, for der bliver talt profetisk, uden at der er nogen, der står med en stor pegefinger. Jeg tror, det der taler profetisk, det er en dyb kærlighed, der taler ind i menneskers liv, når vi taler profetisk. Og man kan ikke sætte en etikette på nogen og sige, det er en profet. Man er kun profet i det øjeblik, man profeterer.
0: Det er en virkelighed. Vi lever i en virkelighed, hvor det bør være en, disse nådegaver bør være en helt klar funktion i menigheder.
1: Jamen altså, det er jo fuldt ud. Det er jo bibelsk, altså det er jo ikke noget, vi finder på. Det er noget, vi læser skrifter, og jeg kan bevidne,
0: ja.
1: At det forholder sig sådan. Vi har selv oplevet det, set det, været i det.
0: Gud har vel givet de her ting til os ved Helligånden, så at vi kan modstå alle de der angreb, der kommer på menigheden. For menigheden skal være opbygget. Det er jo ikke bare et legetøj, vi har fået.
1: Det er jo også en udgave, som er vigtig, den hedder at bedømme ånder.
0: Ja.
1: Fordi vi bliver udsat for meget påvirkning. Selvfølgelig også gennem medierne. Der må man også gerne kunne bedømme, hvad det er for en ånd. Og man kan også bedømme det i en menighed, hvad er det for en ånd, og man kan også afsløre dæmoner. Og jeg mener, at enhver leder bør søge den udgave at kunne bedømme, hvad det er, der foregår. For ellers så kommer man til, man kan lidt komme til at ødelægge, og man kan lidt komme til at give rum for nogen med nogle store armbevægelser, som i virkeligheden ikke er lidt af eleven.
0: Mm-hmm.
1: Uden at vi skal sidde og kritisere. Ja. Du ved, hvad jeg mener.
0: Ja, det kan jeg også.
1: Ja.
0: Ødelægge en menighed indenfra.
1: Ja, ja. Ja.
0: Kurt, hvad vil du sige til dem, der sidder og lytter nu og ser et kæmpe spørgsmål? Altså, det er nyt for mig, det her. Altså, jeg har været med i en menighed, en kirke i så mange år. Ja, det kan jeg ikke noget til.
1: Jeg vil sige, at jeg er her på Færøerne. Og vi har været her, vi har boet her jo, og været en del af Guds værk her. Og vi har været her over 30 gange, og Færøerne kom ind i vores hjerte. Vi har en stor kærlighed, som er Helligåndens værk, og at vi kom her, hvor Helligåndens værk kom fra en stor menighed i København, og Gud kaldte os hertil. Det var både svært og en åndelig oplevelse i vores liv. Jeg vil sige til enhver færing med stor kærlighed, uanset hvor du er og hvor du kommer. Lad være med, pas på. Bare sig til dig selv måske lige nu, kom Helligånd. Kom Helligånd ind i mit liv. Lad være at tænke for meget på det tekniske om det der. Lad være at lave et schema. Bare sig, Fader, jeg hører det her om Helligånden. Kom Helligånd til mig. Mm.
0: Gud, det skal være det sidste ord den her gang, og vi håber, at der bliver flere gange. Så tak for alt det gode, du har sagt om Helligånden, som du siger, kom Helligånd,
1: ja.
0: Og lad ham være blinde i dit, han er i dig som frelst person, men kom kraften,
1: ja.
0: I Helligånden, så ja. Vi sammen med ham kan udføre de gerninger, som Herren vil, vi skal gennemføre. En god en her, den er her igen, han sidder mere end mens vi venter, det kan jo være mens vi venter på Helligånden,
1: yeah.
0: Mere end vi bruger.
1: Yeah.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendin til næst og vær tusmorgonin.
1: Nu kommer en sending ur saunen nå.

har du her mannssambandet, synes jeg for jeg kunne dra meg nærmere, et eller annet norsk hund, dra meg nærre harremoen. Som sagt, i begynnelsen av sendingen så får vi at høre om norska predikomanen Hauge, og det er Simon Aftonsen som kommer at hula jeg synes det rundan om hendene her predikomanen som levde i norra senast 1600-talen. Men Arne, det så for at det er ætlige at vi mannssambandet, og det ja, det hører vi til.

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høyrest månad er klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med still!
1: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

0: Her hørte vi Ola Poulsen, Sintja og Mikladas kyrkje. Jeg løyte et tister. Og godt. Ja, det godt å høre Ola Sintja.
1: Ja, det da må vi høre.
0: Ja, god rødt, ja. Ja, nå så kommer vi til åkne i morgen. Velkommen.
1: Ja, takk for det.
0: Og det er døylig at du kommer godt til åkne.
1: Ja.
0: Og skal du fortelle lortstegn hvor du er?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har det også godt, og gifte jeg Ola Poulsen. Ja, jeg nest eldste av Tutsisjon. Jeg var ung til gifte jeg Ola Nujanar. Og jeg vet, fikk jeg hampelig kjøtt for av bøten. På leifen var eldste, jeg var Nujanar til 18, 22. November. Vi tror jeg trus. Og så fikk vi tvillingar. Vi fikk trus i mai. Ola Rialtor. Og 6 trus så fikk vi bærdøre. Så her var fyra bøtene 2 år.
0: Ja, hvordan var det?
1: Det var ordentlig og døyligt. Det har vi alltid gilt det.
0: Ja.
1: Jeg hadde stått til det vekst opp så tøyt. Sysken, og det har vi rølige. Men jeg vet ikke av hver nøyren til alt, ja.
0: Det var nekva gjørst, altså, tjater,
1: ja? Ja, men det var unga tog som om at det var så nekva gjørst. Man var unger, og det fikk man alt lat. Det var nok, jeg var nast eldst, som jeg sier, og tog sysken, så alt jeg har haft bøtten rundt om meg, så det har fatt man lat, ja. Det var unga som om jeg ville nekva strev i haft bøtten.
0: Nei.
1: Nei. Det var mer en gled.
0: Ja, ja. Det er distinkt.
1: Nei. Det är inte tungt här, nej. Så fick vi 6 år att man tar kom Gudrun. Och så tror jag att man så kom Einstein. Och så tror jag att man så kom Selvfri. Så i 14 mars så åkte vi tjejböd.
0: Ja, så du har haft alla tvinna
1: ja,
0: väldigt gångt.
1: Ja, ja. Så det var ordentligt dåligt då. Och jag valde att vara hemma. Och det var väldigt ögon i B2. Og faktisk er det den beste togene jeg måtte løyve til de 22 årene jeg var hjemme til bøttene. Og da var det så løs til bøttene til åkken var små og gikk skolen. Ja, da kom jeg alle hjem til Døvra kl. 12 i skolen.
0: Yeah.
1: Og jeg hadde alltid ringt hvis jeg kom jeg alle hjem. Og jeg flott jo, og ikke mamma var her ved Døvra.
0: Hette Døvra klaren da?
1: Ja. Og så kom det alt kom tro, og mamma var alltid her. Og,
0: yeah.
1: Så... Og det har alltid bøttene sier selv, det var virkelig godt å komme hjem og man være her. Det var døylt, ofte nødde kamerater med vi.
0: Ja, ja det var det sitte, nekker støler under den borgen.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så det var også til at jeg var i neste sted av Tutsisjona, og papi han var invalid. Han ble tullig invalid 14, og her var ikke en sjanse til å være med at ferdig ut arbeid vi tok bøttene og ikke en allmenne hjelp å få så da vi flyttet ned og bare og i Fyrotros og i Løyliøyt da gjør vi det så snart at til systrene Liss, Hansin og Bjernelt som tar var for når første andre og tredje klasse til kom kvendt igjen i en til døvere så at så att mamma kom för att arbeta. Tog jag var inte hjälp, allmänna hjälp att få.
0: Så passade det, så där kom ni igen?
1: Där kom ni igen till mig och där var jag säga, för hinn syskene, hinn bötten som är i lakon, var det öliga gott.
0: Ja.
1: Så där tror jag är det faktiskt akkurat som, som syskene vid det äldre bötten jag. Så där har vi med öliga gåar, alla. Där och där.
0: Ja.
1: Så det var inte nej, det var 4 bötten. Jag är ju alltså tvillingar, på Leifen tvillingar och Bertor. Jag tror inte vaknar

Vores lille knæk kom ud til mor i køkkenet en aften, mens hun stod og lavede mad. Og han gav en lille sæd, han havde skrevet. Og da hun havde tørret hænderne i forklædet, tog hun sæden og læste den, mens jeg lyttede.

for at redde min seng hele ugen. 6 kroner. For at have gået til købmanden. 2 kroner. For at lege med lillebror, mens du er ude og købe ind. 2 kroner. For at bære skraldespanden ud. 3 kroner. Og for gode karakterer i skolen. 10 kroner. For at gøre rent i gården. 10 kroner. Så alt i alt skylder du mig 38 kroner. Mor så lidt på knækken, der stod der og så så forventningsfuld ud. Og jeg kunne se, hun tænkte tilbage på alle de år, vi havde haft sammen med ham. Så tog hun blyanten, vendte sedlen om, og så skrev hun. Og jeg læste det for ham.

For de nætter jeg sad hos dig, græd for dig og bad for dig. Ingen regning for al den tid, al den frygt.

tøj, mad og tøj. Jeg selv får snyde din lille næse. Der er bare en regning, søn. Og læg alt det her sammen.

færdig med at læse op, så havde min lille søn store tårer i øjnene. Han så op på sin mor, og han sagde, mor, jeg elsker dig så meget. Så tog han blyanten, og med store skæve bogstaver skrev han, alt er betalt. Og til alle jer små venner ude i landet, husk, at fars og mors kærlighed, den koster ikke noget.

Hva brukte vi løyve til åkken til? Det er det som jeg sangre var om. Det er bare strikken som viser løyve, alt løyve til åkken. Og neste sangre er det stille.

0: in exile.
1: Nu får Eira lese en vers som stender i Matteus 6-8, tve vers.
2: Bye, så skal tykken være givet. Leite, så skulle du tvinne. Bente og på, så skal tykken være lete opp. Til hvert han er bier fær, tan og leiter finner. Tan og benker og på, hånden skal være lete opp.
1: Nest sanger er du samba de prøyde.